0: 1. avgusta preglede pacijenata u Dijagnostičkom centru u Loznici obavljaće dr. Olivera Matić, reumatolog sa Instituta za reumatologiju iz Beograda.
1: 1. avgusta preglede pacijenata u Dijagnostičkom centru Loznica obavlja specijalista fizijatrije, naučni saradnik sa VMA, doktorka Bojana Spasić. Pregledi obuhvataju ultrazvučnu dijagnostiku, mogućnost intraartikularne blokade, lečenje bolova i poboljšanje pokretljivosti zglobova.
0: 4. avgusta u Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavljaće interventni kardiolog dr. Daniel Cvetanović. 7. avgusta preglede pacijenata obavljaće ortoped, naučni i klinički saradnik, asistent dr. Uroš Dabetić, načelnik klinike za ortopediju Kliničkog centra Srbije.
1: 22. avgusta u Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja dr. Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano-zglobnog sistema,

0: sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija, koštanost globnog sistema, kao i male hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede otorinolaringologa, specijaliste doktora Boška Maraša. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede pedijatra doktorke Biljane Dišić.
1: Telefoni za zakazivanje su 015 7 100 800 i 066 8 100 800. Georgija Jakšića, broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici.

Letnji program u firmi Stator za bašte, ležaljke, suncobrani i baštenske garniture. Poslovni centar Stator, Šabački put.

0: je naučni saradnik sa VMA, doktorka Bojana Spasić. Pregledi obuhvataju ultrazvučnu dijagnostiku, mogućnost intraartikularne blokade, lečenje bolova i poboljšanje pokretljivosti zglobova.
1: 4. avgusta u Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavljaće interventni kardiolog dr. Daniel Cvetanović. 7. avgusta preglede pacijenata obavljaće ortoped, naučni i klinički saradnik, asistent dr. Uroš Dabetić, načelnik klinike za ortopediju Kliničkog centra Srbije.
0: 22. avgusta u Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja dr. Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano-zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija koštano-zglobnog sistema, kao i male hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti pregled gastroenterologa doktora Branka Mrđena. U Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja doktor Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano-zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija koštano-zglobnog sistema, kao i male hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede otorinolaringologa, specijaliste doktora Boška Maraša. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede pedijatra doktorke Biljane Dišić.
2: Telefoni za zakazivanje su 015 7 100 800 i 066 8 100 800. Georgija Jakšića, broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici.

0: 1. avgusta preglede pacijenata u dijagnostičkom centru u Loznici obavljaće doktor Olivera Matić, reumatolog sa Instituta za reumatologiju iz Beograda.
1: 1. avgusta preglede pacijenata u dijagnostičkom centru Loznica obavlja specijalista fizijatrije naučni saradnik sa VMA, doktorka Bojana Spasić. Pregledi obuhvataju ultrazvučnu dijagnostiku, mogućnost intraartikularne blokade, lečenje bolova i poboljšanje pokretljivosti zglobova.
0: 4. avgusta u dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavljaće interventni kardiolog dr. Daniel Cvetanović. 7. avgusta preglede pacijenata obavljaće ortoped, naučni i klinički saradnik, asistent dr. Uroš Dabetić, načelnik klinike za ortopediju Kliničkog centra Srbije.
1: 22. avgusta u dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja dr. Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano-zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija koštano-zglobnog sistema, kao i male hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije. U dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti pregled gastroenterologa doktora Branka Mrđena. U dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja doktor Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano-zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija koštano-zglobnog sistema, kao i male hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije. U dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede otorinolaringologa, specijaliste doktora Boška Maraša. U dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede pedijatra doktorke Biljane Dišić.
2: Telefoni za zakazivanje su 015 7 100 800 i 066 8 100 800. Georgija Jakšića, broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici.

0: 1. avgusta preglede pacijenata u dijagnostičkom centru u Loznici obavljaće dr. Olivera Matić, reumatolog sa Instituta za reumatologiju iz Beograda.
1: 1. avgusta preglede pacijenata u dijagnostičkom centru Loznica obavlja specijalista fizijatrije naučni saradnik sa VMA, doktorka Bojana Spasić. Pregledi obuhvataju ultrazvučnu dijagnostiku, mogućnost intraartikularne blokade, lečenje bolova i poboljšanje pokretljivosti zglobova.
0: 4. avgusta u dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavljaće interventni kardiolog dr. Daniel Cvetanović. 7. avgusta preglede pacijenata obavljaće ortoped, naučni i klinički saradnik, asistent dr. Uroš Dabetić, načelnik klinike za ortopediju Kliničkog centra Srbije.
1: 22. avgusta u dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja dr. Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano-zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija koštano-zglobnog sistema, kao i male hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije. U dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti pregled gastroenterologa doktora Branka Mrđena. U dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja doktor Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano-zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija koštano-zglobnog sistema, kao i male hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije. U dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede otorinolaringologa, specijaliste doktora Boška Maraša. U dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede pedijatra doktorke Biljane Dišić.
2: Telefoni za zakazivanje su 015 7 100 800 i 066 8 100 800. Georgija Jakšića, broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici.

0: današnje zapravo Bosne i Hercegovine u poslednjoj četvrtini 19. veka.
1: Seminar muzikologije i etnomuzikologije ove godine održava se peti put uz predavače iz Muzikološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti.
2: Oni prosto u srednjoj školi uče istoriju muzike, kako se uči istorija i opšta, i to su podaci, to su neke reprodukcije koje su naravno vrlo potrebne da bi se neke stvari smestile, ali ovde mi njih stavljamo u glavnu ulogu, oni su istraživači, oni smišljaju svoje teme, gledaju prema svojim interesovanjima i onda u odnosu na to mi krojimo neku metodologiju.
1: U Naučno-obrazovno-kulturnom centru veliko interesovanje između ostalog vlada i za program Klasici srpske književnosti koji se realizuje uz podršku Ministarstva prosvete. Za kamp se svake godine prijavi između 120 i 130 dece, dok zbog ograničenih kapaciteta bude odabrano od 70 do 80 polaznika.
3: U Malom Zvorniku svečano je otvorena 21. likovna kolonija, tradicionalna kulturna manifestacija koja će trajati do 31. jula. Na ovogodišnjem okupljanju učestvuje više od 30 akademskih i likovnih umetnika iz više gradova Srbije, koji će tokom naredna 4 dana stvarati inspirisani prirodnim lepotama, znamenitostima i ambijentom Malog Zvornika.
4: Otvarajući koloniju, direktorka biblioteke 17. septembar Slavojka Spasenović podsjetila je na početke ove kulturne manifestacije, zahvališi se osnivačima, umetnicima i lokalnoj samoupravi na višegodišnjoj podršci i poverenju. Ona je istakla da likovna kolonija već 21 godinu predstavlja značajan deo kulturnog identiteta Malog Zvornika, naglasivši da veliki broj dela nastalih na koloniji ostaju kao trajno svedočanstvo vremena i bogatstvo zavičajne zbirke i galerije u biblioteci. Ona je posebno zahvalila opštini Mali Zvornik na kontinuiranoj podršci, ističući da je lokalna samouprava tokom svih ovih godina prepoznavala značaj ulaganja u kulturu i omogućila da likovna kolonija opstane i razvija se. Prema njenim rečima, ovogodišnja tema kolonije ponovo će biti pejzaži, prirodne lepote i znamenitosti Malog Zvornika, uz mogućnost da umetnici stvaraju i na slobodnu temu. U ime pokrovitelja manifestacije prisutnima se obratio predsjednik opštine Zoran Jevtić, poželevši umetnicima uspešan rad i prijatan boravak u Malom Zvorniku. On je istakao da lokalna samouprava ostaje posvećena razvoju kulture i stvaranju uslova za njeno unapređenje, podsjetivši na značajne ulaganja u objekat biblioteke i doma kulture, realizovana uz podršku nadležnih ministarstava. Jevtić je najavio i nove investicije koje će, kako je rekao, dodatno doprineti razvoju turizma i predstaviti Mali Zvornik u još lepšem svetlu. Među njima je izgradnja plaže na obali Drine u centru Malog Zvornika, koja će biti realizovana sredstvima međunarodnog granta, kao i planovi za izgradnju žičare ili kosog lifta do arheološkog lokaliteta i vidikovca na Orlovinama. Želimo da Mali Zvornik nastavi da se razvija kao prepoznatljiva turistička i kulturna destinacija. Siguran sam da će i vaša dela doprineti da lepote našeg kraja budu predstavljene širom Srbije i van njenih granica, rekao je Jevtić. Tokom trajanja kolonije umetnici će stvarati na više lokacija u Malom Zvorniku, a nastala dela postaće deo umetničkog fonda biblioteke 17. septembar, nastavljajući tradiciju koja već više od dve decenije obogaćuje kulturnu baštinu ove opštine.
3: Poljoprivreda. Iako je sezona berbe maline završena, za proizvođače posao nije gotov. Tokom letnjih dana neophodno je nastaviti sa negom zasada kako bi biljke bile spremne za narednu sezonu. Uklanjanje korova, orezivanje i uklanjanje lastara koji su doneli rod, kao i redovno navodnjavanje, samo su neki od poslova koji se moraju obavljati tokom dugih i toplih dana.
5: I za proizvođača maline je uspešna sezona. Vremenske prilike tokom zime, ali i u periodu vegetacije, bile su uglavnom povoljne i doprinele su dobrom rodu i kvalitetu plodova. Međutim, završetkom berbe poslovi u malinjaku ne prestaju. Naprotiv, tada počinje jedan od najvažnijih perioda za pripremu naredne proizvodne sezone. Pravovremeno i pravilno sprovođenje agrotehničkih mera nakon berbe predstavlja osnovni preduslov za očuvanje zasada, formiranje rodnih pupoljaka i ostvarenje visokog i kvalitetnog prinosa u narednoj vegetaciji.
6: Pre svega, zaštita malinjaka posle berbe je jedna od mera koja obezbeđuje prvo zdravstveni kapacitet bolji u narednoj godini i robni kapacitet sledeće godine. I da bismo obezbedili zdrav rod, neophodno je odraditi prvo neki niz agrotehničkih mera. Pre svega, to su uklanjanje lastara koji su doneli, rodnih lastara koji su ove godine bili nosioci roda i doneli rod, i ostavljanje najmanje nekih desetak rodnih vlastara za narednu sezonu.

0: 1. avgusta preglede pacijenata u dijagnostičkom centru u Loznici obavljaće dr. Olivera Matić, reumatolog sa Instituta za reumatologiju iz Beograda.
1: 1. avgusta preglede pacijenata u dijagnostičkom centru Loznica obavlja specijalista fizijatrije naučni saradnik sa VMA doktorka Bojana Spasić. Pregledi obuhvataju ultrazvučnu dijagnostiku, mogućnost intraartikularne blokade, lečenje bolova i poboljšanje pokretljivosti zglobova. 3. avgusta u dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja vaskularni hirurg sa hirurške klinike Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, asistent dr. Perica Mutavđić.
0: 4. avgusta u dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavljaće interventni kardiolog dr. Daniel Cvetanović. 7. avgusta preglede pacijenata obavljaće ortoped, naučni i klinički saradnik, asistent dr. Uroš Dabetić, načelnik klinike za ortopediju Kliničkog centra Srbije.
1: 22. avgusta u dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja dr. Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano-zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija, malija koštano-zglobnog sistema, kao i male hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije. 25. avgusta preglede pacijenata u dijagnostičkom centru Loznica obavlja neurohirurg profesor dr. Voja Bogosavljević sa neurohirurške klinike Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. U dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti pregled gastroenterologa dr. Branka Mrđena. U dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja dr. Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano-zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija, koštano-zglobnog sistema, kao i male hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije. U dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede otorinolaringologa, specijaliste doktora Boška Maraša. U dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede pedijatra doktorke Biljane Dišić.
2: Telefoni za zakazivanje su 015 7 100 800 i 066 8 100 800. Georgija Jakšića, broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici.
3: Prognoza.
4: Sponzor vremenske prognoze
0: na talasu Radio Podrinja.
3: Akukasa.
0: Sledi prognoza vremena za sutra. U četvrtak 30. jula meteorolozi najavljuju sunčan i veoma topao dan. Vetar pojačan jugozapadni. Jutarnja temperatura 20, najviša dnevna sutra u Loznici do 36 stepeni.
3: Prognoza.
4: Izvor vremenske prognoze Weather to Umbrella.
0: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
3: Akukasa. Dobrodošli u svet kupatila.
4: Šabački put 57, Loznica.
3: Uvek sa vama i uz vas Radio Podrinje Loznica.

0: ultrazvučnu dijagnostiku, mogućnost intraartikularne blokade, lečenje bolova i poboljšanje pokretljivosti zglobova. 3. avgusta u Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja vaskularni hirurg sa Hirurške klinike Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, asistent dr. Perica Mutavđić.
1: 4. avgusta u Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavljaće interventni kardiolog dr. Daniel Cvetanović. 7. avgusta preglede pacijenata obavljaće ortoped, naučni i klinički saradnik, asistent dr. Uroš Dabetić, načelnik klinike za ortopediju Kliničkog centra Srbije.
0: 22. avgusta u Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja dr. Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano-zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija koštano-zglobnog sistema, kao i male hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije. 25. avgusta preglede pacijenata u Dijagnostičkom centru Loznica obavlja neurohirurg profesor dr. Voja Bogosavljević sa Neurohirurške klinike Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti pregled gastroenterologa dr. Branka Mrđena. U Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja dr. Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano-zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija koštano-zglobnog sistema, kao i male hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede otorinolaringologa, specijaliste doktora Boška Maraša. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede pedijatra doktorke Biljane Dišić.
2: Telefoni za zakazivanje su 015 7 100 800 i 066 8 100 800. Georgija Jakšića, broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici.
3: Prognoza.
4: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
3: Akokasa.
4: Sledi prognoza vremena za sutra. U četvrtak, 30. jula, meteorolozi najavljuju sunčan i veoma topao dan. Vetar pojačan, jugozapadni. Jutarnja temperatura 20, najviša dnevna sutra u Loznici do 36 stepeni.
3: Prognoza.
5: Izvor vremenske prognoze Weather to Umbrella.
4: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
3: Akokasa. Dobrodošli u svet kupatila.
0: Šabački put 57, Loznica.
3: Radio Podrinja Loznica 97,8 MHz. Dobro jutro. Dobro jutro.